0: Tade se Wyclef ka pala avèk nou. Prize lè sko nan zon nan men. A, ou kon ba yo men. Loren ou la?
1: Bonsoir.
0: Ki ba biye klon wap pale la? Refuge nan zon nan kande. Atensyon.
2: There's panic on the streets, manners obsolete.